Non het jong nang le tu. KCS amri hin pen lun arju long ik tang lo. Adun tu KCS hamre na hin pen lun arju klo na. Alun ke vang non karbi.